אין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, את אשר הפסקים, אין אלוקים, את נלהנה פורטה האין אלוקים, האין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, את אשר הפסקים, האין אלוקים, את נלהנה פורטה האין אלוקים.